ריטלוצ'ציר נשימצ'ה ירויוך ריצ'ין נבקשה חרירוצ'אבס רידיוס נוסיקיך חומנוק איקרמה אגוצ'י ניקסיקיך כאן הצ'ס רובנון אינוביך רילוקולך פוך ריביבליה